0: Sulaukęs 107 mirė seniausias holokaustą išgyvenęs žmogus Izraelyje. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sulaukęs 107 metų amžiaus mirė seniausių holokaustą išgyvenusių žmogumi Izraelyje laikytas Jehuda Aharonas Vidavskis, pranešė Izraelio žiniasklaida ir Aušvico Birkenau memorialas. Remiantis Aušvico Birkenau memorialo ir keleto Izraelio žiniasklaidos priemonių duomenimis, 1919 metais Lenkijoje gimęs Vidavskis mirė sekmadienį. Užuojautą Vidavskio šeimai pareiškė Izraelio prezidentas. Teigiama, kad Vidavskis be kita ko išgyveno Aušvico koncentracijos stovyklą. Didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta nacių valdymo laikotarpiu, o Izraelis emigravo 1950 metais. Nuo 1978 jis dalyvavo atkuriant žydų kapus Lenkijoje. Be to, remiantis Aušvico Birkenau memorialo pranešimu, jis padėjo identifikuoti ir pažymėti daugiau nei 3000 kapų. Holokausto metu naciai Europoje nužudė apie 6 milijonus žydų. Atitinkama valstybinė institucija balandžio mėnesį pranešė, kad Izraelyje vis dar gyvena apie 109 tūkstančiai holokaustą išgyvenusių asmenų.
1: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rudenį Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras pasitinka neįlinę sukaktį 15 metų jubiliejų. Tiek pat sukanko orkestro užaugintam festivaliui Avanti, nuo pat įkūrimo išlikusiam neatsiejama orkestro ir Kauno kultūrinio sezono dalimi. Šventinio sezono proga klausytojai laukia turtinga ir staigmenų kupina programa, kurioje dalyvaus išskirtiniai svečiai. Renginiuose žiūrovai išvys puikiai žinomus profesionalus, tarp jų publikos mylimą neprilygstamos charizmos dirigentą Vytautą Lukočių, kylančią žvaigždę smuikininkę ir naujausią orkestro koncertmeisterę Mariją Pranskutę, geros muzikos mylėtojus pavergusi operos solistų ansamblį Balsai. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksiantis Avanti kvies tapti istorinio įvykio liudytojais. Pirmą kartą Lietuvoje viename festivalyje pasirodys visi profesionalų šalies kameriniai orkestrai – Lietuvos, Švento Kristoforo, Klaipėdos, Šiaulių ir žinoma VDU kamerinis orkestras. Renginio šeimininkai publikai padovanos du išskirtinius koncertus. Viename aukščiausia geros nuotaikos natą garantuos žymusis dirigentas Vytautas Lukočius. Kitame orkestra ves ir solo smuiko atliks naujojo orkestro koncertmeisterė išskirtinio talento Marija Pranskutė. Tai du puikūs koncertai, atskleisiantys skirtingus orkestro charakterius. Kaip ir kasmet, Avanti publikai dovanos nemokamus koncertus. Šiemet jų laukia net 6. Festivalis Avanti skambi įžanga į šventinį pusmetį, kuriame netruks Kauno kultūrinė tradicija tapusių renginių. Spalio pabaigoje Kauno valstybinėje filharmonijoje skambės kas 3 metus vykstantis pilnutėlės žiūrovų salės visuomet sulaukiantis koncertas jaunieji fortepiono lyderiai. Geriausi jauni fortepiono talentai čia įgyvendina vieną didžiausių svajonių atlikti kūrinius drauge su profesionaliu orkestru. Oficialiai atšvesti orkestro gimtadienį publika bus pakviesta lapkričio 21 dieną. Programa kol kas laikoma paslaptyje. Klausytojai žino, kad išlauktos staigmenos yra pačios geriausios.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vašingtone su Jungtinių valstijų sekretoriumi Marku Rubiju susitikęs Lietuvos užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad amerikiečių karinis buvimas Lietuvoje išlieka esminio atgrasymo veiksnių regione. Anot jo, Lietuva ir toliau investuos į priimančio šalies paramą, kad sąjungininkų pajėgos turėtų geriausias sąlygas vykdyti savo misiją. Užsienio reikalų ministerijos teigimu, ministras pristatė augantį Lietuvos indėlį į NATO kolektyvinę gynybą ir regiono saugumo stiprinimą. Kaip teigia ministras, Lietuvos ir Jungtinių valstijų strateginė partnerystė išlieka vienu svarbiausių užsienio ir saugumo politikos ramščių. Kęstutis Budrys ir Markas Rubijas taip pat aptarė saugumo padėtį regione, Rusijos veiksmus bei Jungtinių valstijų diplomatinės pastangas siekti taikos Ukrainoje. Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Ukrainos saugumas yra bendras Ukrainos, Europos ir Jungtinių valstijų interesas. Susitikime aptarta ir situacija artimuosiuose rytuose. Pareigūnai taip pat kalbėjosi apie ekonominio saugumo stiprinimą, kritinių žaliavų ir pažangių technologijų tiekimo grandinės. Priemonės dizelinui piginti premjerą šiandien žada aptarti su finansų ministru. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Naftos kainoms toliau kylant, premjeras galimas pagalbos priemonę švelninant dizelino kainas penktadienį ketina apsvarstyti su finansų ministru. Ministras anksčiau sakė, kad esą nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent 5 dienas neviršyje daugiau nei 100 Jungtinių valstijų dolerių. Jis žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitame turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą. Prezidentas, kurio reitingai toliau smunka, praėjusią savaitę teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė.
1: Užsienio žinios. Šių metų rugsėjo vidurio duomenimis benzino trūkumas Rusijoje jau viršė 30%, o kai kuriuose regionuose jaučiamas dar ir dizelino stygius. Tokį vertinimą pateikė Rasumkovo centro energetikos ir infrastruktūros programų direktorius Volodymyras Omelčenka. Pasak jo, remiantis atsargiais vertinimais, naftos perdirbimo apimtį sumažėjo iki 3,8 milijono barelių per parą. Bendra normali Rusijos naftos perdirbimo pramonės galia siekė 6,6 milijono barelių per parą. Kartu šiek tiek išaugo žaliavinės naftos tiekimo iš Rusijos apimtis, nes dėl Ukrainos dronų smūgių juodosios ir Azovo jūrų terminalams bei uostams padaryto žalos iškilo sunkumų plečiant eksportą. O Melčenka pabrėžė, kad Rusija iš naftos produktų eksportuotojos virto jų importuotoje. Lenkija iki metų pabaigos sustiprins dar 200 km savo sienos, pranešė gynybos viceministras. Pareigūnas informavo Seimą žemuosius parlamento rūmus apie vyriausybės veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti Lenkijos gynybos pajėgumus ir NATO rytinį sparną. Jis pareiškė, kad valdžios institucijos iki metų pabaigos užtikrins 200 km šalies sienos saugumą. Jis pažymėjo, kad šiuo metu 270 km pasienio teritorijos yra neprieinama priešui dėl pelkių ir miškų. Todėl, pasak jo, iki metų pabaigos sienos apsaugai, skaitant sandėlius, gynybos linijų plėtrą ir neprieinama zonas iš viso sudarys apie 470 km. Nuo 2023 metų Lenkija rytinės sienos apsaugai išleido daugiau nei 688 milijonus eurų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Stoties FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija planuoja pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigos stiprinti valstybės ir savivaldos partnerystę. Taip pat bus aptariami savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimo, valstybinės žemės valdymo klausimai, tarp pagrindinių temų ir priedangų įrengimas, bei kiti su gyventojų saugumu susiję klausimai. Vilniuje vyks šeštasis Romos Okadolskio žurnalistikos forumas ir devintoji Leonido Donskio atminimo konferencija. Mo muziejuje rengiamame Okadolskio žurnalistikos forume žurnalistai, ekspertai ir mokslininkai aptars žiniasklaidos pokyčius, jos atsakomybę, mokslo komunikaciją, dirbtinio intelekto poveikį bei visuomeninio transliuotojo situaciją. Forumo pabaigoje bus įteikti kasmetiniai Okadolskio žurnalistikos apdovanojimai už darbus fakto, nuomonės, pramogos, tyriamosios ir kultūros žurnalistikos rytyse. Tuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks 9-oji tarptautinė memorialinė Donskio konferencija Didžiųjų valstybių politikos sugrįžimas nauja era mažoms ir vidutinio dydžio šalims. Jos dalyviai nagrinės mažų ir vidutinio dydžio valstybių padėtį didėjant geopolitiniam neapibrieštumui, jų galimybės kurti alijansus ir daryti įtaką tarptautiniai politikai. Šie klausimai bus aptariami iš politinės, istorinės, kultūrinės ir geopolitinės perspektyvų. Pasvalio rajone rastas dronas prijungtas prie tyrimo dėl kontrabandos, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto atsiradimo aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio apygardos prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminėme tyrime. Manoma, kad jis buvo naudotas kontrabandai gabenti. Pranešimas apie miške rastą skraidyklę buvo gautas trečiadienį popiet, be pilotį rado girininkas. Dronas jau buvo apaugęs žolėmis, policijos duomenėmis greičiausiai nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planą skydas ir objektą įvertinus išminuotojams, šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų.
1: Iš užsienio. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje sužeisti 7 žmonės, pranešė ginkluotosios pajėgos. Žiniasklaida skelbė apie sprogimą. Netrukus po 16 valandos vietos laiku Kroko poligone įvyko sprogimas. Ginkluotojų pajėgų atstovas sakė, kad policija šį incidentą tyrė kaip nelaimingą atsitikimą darbo vietoje. Švedijos žiniasklaida pranešė, kad gavus pranešimo apie sprogimą į įvykio vietą buvo iškviestos gelbėjimo tarnybos. 5 sužeistieji yra intensyviosios terapijos skyriuje. Jungtinės valstijos planuoja patvirtinti 10 raketų Patriot perdavimą Ukrainai iš Vokietijos, rodo Jungtinių valstijų kongreso dokumentai. Ukraina susiduria su kritiniu Patriot oro gynybos amunicijos, kuri yra vienintelė patikimai gebanti numušti Rusijos balistinės raketas trūkumu. Vokietija netrukus perduos Ukrainai 10 raketų Patriot už $29,600,000, savo pranešime kongresui teigė Jungtinių valstijų valstybės departamentas. Nors ginkluotė bus tiekiama iš Vokietijos, pagal Jungtinių valstijų ginklų eksporto kontrolės įstatymą, kongresas privalo peržiūrėti amerikietiškų ginklų perdavimą trečiosioms šalims, jei pradinė įrangos vertė viršė $14 milijonų. Perdavimas bus automatiškai leistas, jei kongresas neprims bendros rezoliucijos, draudžiančios reeksportuoti ginklus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, sveiki. Liepos pabaigoje Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus pernai degusią regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklą, centras paskelbė gamyklos atstatymo rangovo konkursą, o darbus tikisi pradėti spalį. Šiuo metu atlaisvinta 80% gamyklos atstatymo darbams reikalingos teritorijos, o likusią dalį planuojama baigti tvarkyti iki spalio 9 dienos. Kol kas neviešinama, kiek lėšų reikės gamyklos atstatymui. Buvusi gamyklos operatorė Energijas Man su statybų bendrovė Telšių statyba pasirašė maždaug 2 milijonų eurų vertės sutartį dėl gamyklos atstatymo po pernai kilusio gaisro. Pagal sutartį Telšių statyba darbus turėjo baigti iki vasaros. Be to, Energijas Man pagal gegužę su centru pasirašyta 14 milijonų 200 tūkstančių eurų vertės sutartį turėjo įrengti mišrių atliekų rūšiavimo įrangą, tačiau vėliau centras ją nutraukė, o Liepa teigė, kad netrukus bus skelbiamas naujas konkursas. Valstybės gynimo tarybai bus rekomenduojama paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys iš šalies ir krašto apsaugos sistemos vadovų sudarytai valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Tai prezidento vadovaujama taryba nusprendė prezidentūroje surinkto visuotinės gynybos forumo metu. Teigiama, kad iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030-ųjų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Šiuo metu kariuomenė į privalomąją tarnybą šaukia apie 5000 jaunuolių kasmet.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 26 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Vilniuje prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitikime Vilniuje pasirodys Lietuvos Rusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis. Rytoj Vilniaus centre vyks ir 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Tautų mugė Vilniuje rengiama nuo 2008 metų. Lietuvos zoologijos sode Kaune bus pristatytos iš Rygos zoologijos sodo atvežtos kapibaros, didžiausi graužikai pasaulyje. Kapibaros į Kauną buvo atvežtos vakar, o lankytojams bus pristatytos šiandien. Pristatymo metu Lietuvos zoologijos sodo darbuotojai papasakos apie kapibarų biologiją, elgseną, gyvenimo būdą ir priežiūrą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pusė verslą pradėti norinčio jaunimo socialiniuose tinkluose ieškotų bendraminčių. Apie tai sabiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Socialiniuose tinkluose susibūrusiose verslo bendruomenėse informacijos linkia ieškoti 50% 18-29 metų amžiaus gyventojų, ketinančių pradėti savo verslą, rodo Swedbank iniciatyva atliktas tyrimas. Jo duomenimis verslą pradėti norintys jauni žmonės socialiniuose tinkluose aktyviai ieškotų skirtingų būdų pasimokyti iš kitų patirties ir pasitikrinti savo sumanimus. 50% tartusi su jau turinčiais savo verslą draugais ar pažįstamais, dar 43% bandytų atrasti patyrusį mentorių. Tyrimas rodo, kad jauni žmonės galvodami apie nuosavą verslą pirmiausiai ieškotų ryšio su žmonėmis, kurie jau turi patirties. Skaitmeninę erdvę jaunuoliai mato ne kaip alternatyvą gyvam kontaktui, o kaip būdą jį atrasti. Tyrimas taip pat atskleidė, kad daliai jaunimo verslo pradžią stabdo nepasitikėjimą savo gebėjimais. Tarp 18-29 metų gyventojų, kurie teigė nenorintys pradėti kurti verslo, 35% nerimauja, kad pritrūktų gebėjimų jį sukurti ir valdyti, o 26% nenori rizikuoti bei patirti papildomo streso.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: What if?
1: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, laba diena. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jų atrankos sistema, pranešė bendrovė V Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Įgyvendinus projektą, sunkiasvorių transporto priemonių atranka fiziniam svėrimui taps automatizuota. Sistema pati identifikuos ir atrinks transporto priemonės, kurias reikia nukreipti į fizinį svėrimą, o vairuotojams informacija apie nukreipimą bus perduodama per atnaujintą kintamos informacijos ženklų sistemą. Bendrovė pabrėžia, kad automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas taps labiau efektyvesnis. Be to, atnaujinama sistema taip pat sudarys prielaidas efektyviau naudoti svėrimo posto infrastruktūrą ir darbuotojų laiką, o transporto priemonės nukreipimas bus vykdomas pagal automatizuotai priimamus sprendimus. Pornografijos disponavimu kaltinamas kunigas tikisi išteisinimo, išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti disponavimo pornografinio turinio dalykais kaltinamo ir laikinai nuo pareigų nušalinto kunigo Ričardo Peciūno baudžiamąją bylą. Eidamas į teismo posėdį, jis išreiškė viltį, kad bus išteisintas. Ši byla teismui buvo perduota birželį, joje du asmenys buvo pripažinti nukentėjusiais. Tuo metu Vilniaus apygardos teismas kitą savaitę surengs pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kito kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Šis posėdis taip pat bus neviešas. Vilniaus Vyskupijoje dirbęs Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
1: Žinios iš užsienio. Rusija numušė virtinę Ukrainos dronų skridusių į Maskvą, pranešė miesto meras, šalyje atidarius rinkimų apylinkės pirmiesiams parlamento rinkimams nuo karo pradžios. Nors mažai kas abejoja, kad prezidento Vladimiro Putino partija vėl laimės, balsavimas pasitarnaus kaip barometras vertinant požiūrį į karą, kuris nusinešė 100 tūkstančių gyvybių ir pakenkė kasdieniam rusų gyvenimui. Putinas valdo Rusiją nuo 1999 metų naujųjų metų išvakarių, o jo partija Vieningoji Rusija dominuoja Rusijos politikoje nuo amžiaus pradžios. Maskva uždraudė kritikuoti savo karą Ukrainoje, o Rusijos rinkimai griežtai kontroliuojami Kremliaus pateikė nedaug staigmenų. Balsavimas, per kurį bus atnaujinta 450 vietų dūmoje, Rusijos parlamento žemuosiuose rūmuose vyks iki sekmadienio 21 valandos. Baltieji rūmai atsiėmė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo siūlymą paskirti Richardą Lyonsą Schroerį vadovauti Jungtinių valstijų migracijos ir muitinės tarnybai. Trumpas birželio mėnesį paskelbė į savo kandidatu ir paragino senatą jį patvirtinti. Baltieji rūmai nenurodė priežasties, dėl kurio ši kandidatūra buvo atšaukta. Schroeris yra buvęs Oklahomos valstijos policijos pareigūnas ir buvęs Jungtinių valstijų jūrų pėstininkas. Jungtinių valstijų migracijos ir muitinės tarnybos direktoriaus pareigybė tapo laisva, kai laikinasis tarnybos direktorius Todas Lensas prieš kelis mėnesius paskelbė, kad atsistatydins.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Užsienio žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie esą Lietuvos oro erdvę pažeidusius Rusijos karinius lėktuvus ir dėl to pakeltus NATO naikintuvus, šalies kariuomenė teigia, kad Rusijos orlaiviai į oro erdvę nebuvo įskridę. Kariuomenė pabrėžė, kad tai buvo standartinė ir rutininė NATO oro policijos procedūra. Ji taikoma radarams užfiksavus orlaivius skrendančius, bet sakiklių siekiant tiksliai nustatyti ir vizualiai atpažinti skrendantį objektą. Kaip skelbta ANSA pranešė, kad vakar popietę du Italijos karinių oro pajėgų oro operacijų grupės Baltic Thunder naikintuvai Eurofighter pakilo iš Šiaulių aerodromo vykdydami NATO oro gynybos misiją Alianso rytinėme flange dviem Rusijos kariniams lėktuvams pažeidus oro erdvę. Operacija buvo koordinuojama per NATO jungtinį oro operacijų centrą įdėme Vokietijoje. Lietuvos radio ir televizijos komisija blokuos 12 interneto svetainių, per kurias Lietuvos gyventojai galėjo klausytis ES sankcionuotos radio programos Sputnik. Rugpjūčio 21-26 dienomis atlikta stebėsena parodė, kad Sputnik Lietuvos vartotojams buvo pasiekiama internetu, nors jos transliavimas yra ribojamas ES sankcijomis. Komisija taip pat nustatė, kad 11 iš šių svetainių prieglobos paslaugų teikėjai įsikūrė Rusijoje. Trečiadienį komisija įpareigojo Lietuvos interneto paslaugų teikėjus panaikinti prieigą prie visų 12 nustatytų svetainių. Tai jie turi padaryti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo įsigaliojimo. Lietuvoje nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Naujoji sistema leis vertinti nėščiosioms gimdyvėms ir naujagimams teikiamas paslaugas bei nustatyti jo kokybės skirtumus skirtingose gydymo įstaigose. Pakeitimais taip pat išplėstas nėštumo rizikos veiksnių ir atvejų, kai nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai sąrašai, įtrauktos papildomos medicininės indikacijos, kurioms esant gimdyme privalo dalyvauti gydytojas neonatologas arba vaikų ligų gydytojas. Tai leis tiksliau nustatyti nėštumus, kuriems reikalinga aukštesnio lygio specialistų priežiūra ir užtikrinti vienodesnį rizikos vertinimą. Nėščiųjų priežiūra taip pat papildyta naujais diagnostikos metodais, patikslinti gimdyvių ir pagimdžiusių moterų priežiūros reikalavimai. Teisės aktų pakeitimais įtvirtinta ir gimdyvės teisė į gimdymo patalpą įvesti pasirinktus lydinčius asmenis. Pentagonas svarsta iš Europos išvesti apie 25 tūkstančius jungtinių valstijų karių, o pagal vieną iš scenarijų jų skaičius galėtų būti sumažintas iki 40 tūkstančių, pranešė jungtinių valstijų televizija NBC News. Remiantis dviem šaltiniams, iš Europos taip pat galėtų būti išgabenti orlaiviai, laivai ir kita karinė technika, o labiausiai šie pokyčiai gali paveikti Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. Pabrėžiama, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Pasienio apsaugos pareigūnai vakar treniravosi, kaip iš sraigtasparnio išsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę Suomijai, baigiant ES jūrinių pajėgų pratybas Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Paskutinę pratybų, kurios pirmą kartą vyko Baltijos jūroje dieną, dalyvavo apie 300 Suomijos ir Lenkijos saugumo pareigūnų. Tai buvo susiję su kabelio saugumo stiprinimu Baltijos jūros baseine. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami po vandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: Europa kyla į kovą su iškrypėlių akiniais. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Internete plintant įrašams, kuriuose nufilmuotos mergaitės ir moterys, Europoje vis dažniau pasigirsta raginimai kovoti su iškrypėliais, kurie naudojasi išmaniaisiais akiniais. Jungtinėje karalystėje inicijuota peticija, kad būtų uždrausta prekyba tokiais akiniais. Bet kas dėvintis išmaniuosius akinius gali fotografuoti ir filmuoti, klausytis muzikos, skambinti telefonu, išversti tekstą ar bendrauti su dirbtinio intelekto asistentu. Tokių akinių dabar parduodama milijonai. Šie įrenginiai vasarą atsidūrė dėmesio centre, kai reklamos partnerystę užmezgė technologijų milžinė Meta ir Kylie Jenner, grožio verslo žvaigždė ir Kardashianų giminės atstovė. Išmaniesiems telefonams tapus žmonių kasdienybės dalimi, didžiosios technologijų bendrovės vis daugiau dėmesio skiria išmaniesiems akiniams. Jų manimu, besivystant dirbtiniam intelektui šie akiniai gali tapti kita svarbia dėvimų technologijų inovacijų kryptimi. Nors 2013 metais Google bandymas išpopuliarinti išmaniuosius akinius nepasiteisino, tačiau Meta išmaniesiems akiniams sekasi kur kas geriau. Pastarieji buvo sukurti bendradarbiaujant su įmone, kuri gamina Ray-Ban akinius nuo saulės. Pernai Meta pardavė apie 7 milijonus savo išmaniųjų akinių, kur kas daugiau nei 2023 ketvirtaisiais metais, kai jų buvo parduota 2 milijonai. Google ir Snap taip pat rengiasi pristatyti savo išmaniuosius akinius, kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas. Tačiau nepaisant neįtikėtino pardavimo augimo, šie produktai susilaukė neigiamo atgarsio. Vasarą Europoje ir ypač Jungtinėje karalystėje sunerimta dėl išmaniųjų akinių, kuriuos kai kurios žiniasklaidos priemonės praminė iškrypėlių akiniais. Susirūpinimą kelia ir pranešimai apie tai, kad Meta kuria veidų atpažinimo technologiją, kuri bus naudojama šiuose akiniuose.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti įsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Pagal įstatymo projektą didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančių. Eurų. Taip pat siekiama bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūrai iki 2030 metų padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Ministerija siūlo keisti ir projektų atrankos tvarką. Vietoje konkursinės būtų taikoma testinė atranka, o savivaldybės iš anksto žinotų didžiausia joms galima skirti finansavimo sumą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo 11 metų pradėti taikyti jaunimo politikos priemonės, tačiau teisiškai jaunimo amžiaus ribos nemažinti. Siūloma jaunimo politikos lauką įtraukti ir 11-13 metų paauglius, kad jie galėtų anksčiau gauti reikalingą pagalbą, įsitraukti į pozityves veiklas ir stiprinti socialinius bei emocinius įgūdžius. Šiuo metu jaunimo politikos priemonės Lietuvoje taikomos 14-29 metų asmenims. Tačiau jaunimo darbuotojams praktikoje jau tenka dirbti ir su 11-13 metų paaugliais, kurie ieško saugios aplinkos, palaikymo ir patikimo suaugusio žmogaus. Jaunimo politika esą turi atliepti ne tik dabartinėme įstatyme nustatytas amžiaus ribas, bet ir realius jaunų žmonių poreikius. Vilniuje prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitikime Vilniuje pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis. Rytoj Vilniaus centre vyks ir 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Besąlygiškos transatlantinės draugystės yra artimiausioje ateityje greičiausiai baigėsi, pareiškė Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Kalbėdamas savo Krikščionių demokratų sąjungos rinkimų kampanijos renginyje prieš sekmadienį Berlyne vyksančius rinkimus, Mercas sakė, kad Europa tapo politinės pozicijos pokyčio kitoje Atlanto pusėje liudininkė. Europos ir jungtinių valstijų santykiai pablogėjo, kai praėjusių metų pradžioje į Baltuosius rūmus grįžo Donaldas Trumpas. Kilo dideli ginčai dėl Grenlandijos ateities, muitų ir NATO finansavimo. Mercas anksčiau šiais metais sukėlė Trumpo įniršį, kai pareiškė, kad Iranas žemina Vašingtoną kare. Tačiau kancleris pažymėjo, kad pasikeitusi Vašingtono pozicija sukūrė galimybę, kurį reikia pasinaudoti. Mums jau seniai reikėjo prisimti didesnę atsakomybę už save, sakė jis, ir atkreipė dėmesį į jo vyriausybės sprendimą padidinti išlaidas gynybai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rudenį Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras pasitinka neįlinę sukaktį 15 metų jubiliejų. Tiek pat sukanko orkestro užaugintam festivaliui Avanti, nuo pat įkūrimo išlikusiam neatsiejama orkestro ir Kauno kultūrinio sezono dalimi. Šventinio sezono proga klausytojų laukia turtinga ir staigmenų kupina programa, kurioje dalyvaus išskirtiniai svečiai. Renginiuose žiūrovai išvys puikiai žinomus profesionalus, tarp jų publikos mylimą neprilygstamos charizmos dirigentą Vytautą Lukočių, kylančią žvaigždę smuikininkę ir naujausią orkestro koncertmeisterę Mariją Pranskutę, geros muzikos mylėtojus pavergusi operos solisto ansamblį Balsai. Rugsėjo ir spalio mėnesiais vyksiantis Avanti kvies tapti istorinio įvykio liudytojais. Pirmą kartą Lietuvoje viename festivalyje pasirodys visi profesionalų šalies kameriniai orkestrai – Lietuvos, Švento Kristoforo, Klaipėdos, Šiaulių ir žinoma VDU kamerinis orkestras. Renginio šeimininkai publikai padovanos du išskirtinius koncertus. Viename aukščiausia geros nuotaikos natą garantuos žymusis dirigentas Vytautas Lukočius. Kitame orkestra ves ir solo smuiko atliks naujojo orkestro koncertmeisterė išskirtinio talento Marija Pranskutė. Tai du puikūs koncertai, atskleisiantys skirtingus orkestro charakterius. Kaip ir kasmet, Avanti publikai dovanos nemokamus koncertus. Šiemet jų laukia net 6. Festivalis Avanti skambi įžanga į šventinį pusmetį, kuriame netruks Kauno kultūrinė tradicija tapusių renginių. Spalio pabaigoje Kauno valstybinėje filharmonijoje skambės kas 3 metus vykstantis pilnutėlės žiūrovų salės visuomet sulaukiantis koncertas jaunieji fortepiono lyderiai. Geriausi jauni fortepiono talentai čia įgyvendina vieną didžiausių svajonių atlikti kūrinius drauge su profesionaliu orkestru. Oficialiai atšvesti orkestro gimtadienį publika bus pakviesta lapkričio 21 dieną. Programa kol kas laikoma paslaptyje. Klausytojai žino, kad išlauktos staigmenos yra pačios geriausios.
0: Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Nacionalinė mokėjimo agentūra išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad pati agentūra Liepos viduryje pranešė vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai, kad direktoriaus pavaduotas Tomas Orlickas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus vykdant tarptautinius projektus. Agentūra esą visapusiškai bendradarbiavo ir bendradarbiauja su FNTT, kuri šiuo metu atlieka tyrimą ir teikia visą reikalingą informaciją. Siekiant nepakenkti iki teisminiam tyrimui, agentūra plačiau komentuoti situacijos negali. Dėl galimos asmenų atsakomybės spręsti teisėsaugos institucijos, teigia agentūra. Institucijai priskirtos funkcijos yra toliau vykdomos. Direktoriui Fortunatui Dirginčiui nėra pareikšti įtarimai. Jam suteiktas procesinis liudytojo statusas ir jis nėra nušalintas nuo pareigų. Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėnai Lietuvai skridusį objektą, krašto apsaugos ministras sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai. Ministras teigė, prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų vertinti, ar taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos. Paaiškėjo anot jo, kad buvo netikslumų. Sekmadienį daliai pietryčių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį. Anksčiau tą pačią dieną paryčiais radarai ties Varėna fiksavo į Lietuvą įskridusį į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Dėl šio skridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu. Tuomet ministras pabrėžė, jog jam kilo klausimų dėl Lietuvos teritorijoje kirtusio objekto skrydžio laiko ir trajektorijos. Vėliau ministras teigė sulaukęs aiškių atsakymų iš Lietuvos kariuomenės. Sostinės bajorų kelyje planuojamai pro gimnazijos statybai ES skyrė 12 milijonų 400 tūkstančių eurų finansavimą. Dar 6 milijonus 200 tūkstančių projektų skirs valstybė, o 6 milijonus 400 tūkstančių Vilniaus savivaldybė. Šiuo metu pro gimnazijos projektos laukia statybos leidimo, kurį gavus bus skelbiamas viešasis rangos pirkimas. Numatoma, kad statybos darbai prasidės kitų metų antrąjį ketvirtį, o duris mokykla atvers 2028-aisiais. Numatoma, kad 12,5 tūkstančio kvadratinių metrų pro gimnazijoje galės mokytis daugiau kaip 900 mokinių. Mokykloje bus įrengtos bendrojo ugdymo klasės, STEM erdvės, Fab Lab dirbtuvės, gamtos mokslų laboratorijos, sporto salės, renginių erdvė bei technologijų dirbtuvės. Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Ficas pareiškė nenorys, kad jo šalis būtų įtraukta į karinį konfliktą pagal Šiaurės Atlanto sutarties 5 straipsnį. Tai Ficas pasakė savo kalboje skirtoje prie savo miesto ligoninės darbuotojams ir studentams. Ficas savo kalboje kritikavo Europos lyderius už karinką retoriką ir iškėlė klausimą, su kuo tiksliai NATO turėtų kariauti. Pasak Slovakijos premjero, jis kaip vyriausybės vadovas darys viską, kad šalis nebūtų įtraukta į karinį konfliktą. Slovakija yra NATO valstybė, narė nuo 2004 metų.
2: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Naujai atrasta vabzdžių rūšis pavadinta Taylor Swift vardu. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Sauskienė. Mokslininkai 4 naujai atrastas vabzdžių rūšis pavadino Jungtinių Valstijų superžvaigždės Taylor Swift garbei. Šie gyvūnai dabar priklauso naujai genčiai, kurios mokslinis pavadinimas yra Swiftophilus, pranešė Riverside įsikūręs Kalifornijos universitetas. Šioje gentyje ekspertai išskyrė 4 rūšis, kurios pavadino dainininkės ir jos albumų vardais – Swiftophilus taylorae, Swiftophilus amator, Swiftophilus interpidus ir Swiftophilus poetorum. Pasak universiteto, šie gyvūnai priklauso minkštakūnių vabzdžių šeimai. Universitetas pranešė, kad mokslinio straipsnio bendraautorė, doktorantė Sara Schroeder, tikisi, jog jų pavadinimas padės atkreipti daugiau visuomenės dėmesio į vabzdžių įsaugojimą. Taylor Swift vardu pavadinti vabzdžiai žolėėdžiai. Man, kaip ilgametį Taylor Swift gerbėjai, atrodė nuoširdu tokiu būdu pareikšti pagarbą Taylor, taip pat atkreipti dėmesį į dar netrastų vabzdžių įvairovę, universiteto paskelbtame pranešime teigė Schroeder. Pasak universiteto, šių 4 naujų rūšių vabzdžiai yra žolėdžiai ir glaudžiai susiję su Australijoje augančių augalų gentimi. Kita priežastis, dėl kurio šie vabzdžiai buvo pavadinti Swift vardu, yra jų išvaizda. Ant jų šviesių kūnelių yra raudonai oranžinės spalvos struktūros, primenančios augalų žiedus. Išskirtinis Taylor Swift įvaizdis šviesūs plaukai raudonos lūpos. Šie vabzdžiai yra šviesiai geltonis raudonais akcentais ant viso kūno, paaiškino Schroeder. Prireikė ne vienų metų, kad naujai atrasti vabzdžiai gautų savo pavadinimus. Jie buvo atrasti 1995-2004 metais vykdant Jungtinių Valstijų ir Australijos mokslininkų biologinės įvairovės projektą. Tuo metu ekspertai surinko 50 tūkstančių egzempliorių, kuriuos reikėjo surušiuoti, ištirti ir identifikuoti.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, su jumis Audra Stauskinė. Premjeras pritarė, kad merų darbo užmokestis turėtų būti didinamas, bet pabrėžė, jog sprendimą dėl to turi priimti Seimas. Premjero teigimu tokia iniciatyva registruota parlamente, o vidaus reikalų ministerija nagrinėja situaciją. Jis atkreipė dėmesį, kad kai kurie merai šiuo metu uždirba mažiau nei mokyklų ar ligoninių vadovai. Vidaus reikalų ministerija gegužę pradėjo derinti įstatymo pataisą dėl atlyginimų didinimo miestų ir rajonų savivaldybių merams. Tuomet skelbta, kad būtų keičiami visų savivaldybių merų pareiginių algų koeficientai. Balandžio viduryje Lietuvos savivaldybių asociacija kreipėsi į Seimą, ragindama centrinę valdžią didinti merų atlyginimus ir sukurti konkurencingas sąlygas vietos savivaldos lygmeniu, pritraukiant kuo aukštesnės kvalifikacijos ir kompetencijos asmenis. Energetikos ministerijos vertinimu Lietuvai 2028-aisiais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių brandolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038-osius metus. Energetikos viceministras vienoje vykusios 70-osios tarptautinės atominės energijos agentūros generalinės konferencijos metu susitiko su Jungtinių valstijų energetikos departamento brandolinės energetikos biuro bei bendrovių atstovais. Pokalbiuose daugiausia dėmesio skirta šalių bendradarbiavimui branduolinės energetikos srityje ir galimiems mažųjų modulinių branduolinių reaktorių projektų įgyvendinimo Lietuvoje modeliams. Susitikimuose su Jungtinių valstijų technologijų vystytojais aptarta, kokios informacijos Lietuvai reikėtų tolesniems vertinimams, įskaitant modelius, finansavimo galimybės, licencijavimą, terminus ir galimą rizikų pasidalijimą. Rugsėjo pradžioje skelbta, kad ministrų kabinetas po maždaug 1,5 metų ketina pradėti diskusiją su visuomenė dėl mažųjų branduolinių reaktorių statybos Lietuvoje. Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyta iki 2028 pirmojo ketvirčio parengti tarpinį šios technologijos galimybių vertinimą. Krašto apsaugos ministras sekmadienį išvyksta į Jungtines valstijas ir teigia besitikintis po susitikimų galėsintis pateikti daugiau detalių apie amerikiečių karių dislokavimą Lietuvoje. Pasak jo pradinio žinios, ką ir užsienio reikalų ministras pantrino yra pozityvios Lietuvos ir Baltijos regionui. Vašingtone šiuo metu viešintis užsienio reikalų ministras po susitikimo su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi teigia, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis arba savaitėmis. Šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1,000 amerikiečių karių. Nors dalis jų liko šalyje, Lietuva dar neturi aiškaus atsakymo dėl naujos rotacijos atvykimo. Per šaudynes mokykloje Filipinų pietuose žuvo mažiausiai 2 žmonės, abu mokiniai pranešė regioninės nelaimių valdymo agentūros darbuotojas. Tai jau 3 panašus incidentas šioje šalyje nuo birželio mėnesio. Vietos gelbėtojai apie 13:30 sulaukė skambučio dėl šūvių bangos nacionalinės vidurinės mokyklos teritorijoje pietų Kotabato provincijoje Mindanao saloje. Kiek buvo užpuolikų, kol kas neaišku. Šį mėnesį vyko nacionalinės pratybos skirtos pasiruošti šaudynėms ir sustiprinti saugumą po 2 retų šaudimo incidentų mokyklose, kurie per pastaruosius kelis mėnesius sukrėtė Filipinus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai tęsiant iki teisminio tyrimo veiksmus nacionalinėje mokėjimo agentūroje, agentūra teigia, kad jos direktoriui Fortunatui Dirginčiui įtarimai nėra pareikšti ir jis nėra nušalintas nuo pareigų. Dirginčiui suteiktas procesinis liudytojo statusas, o institucijai priskirtos funkcijos vykdomos toliau. Agentūra teigia, kad dar Liepos 15 dieną kilo įtarimų, kad agentūros darbuotojas Tomas Orlickas, vykdydamas tarptautinius projektus, galėjo supainioti viešuosius ir privačius interesus. Jau kitą dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. FNTT pareigūnai vakar atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Rugpjūčio 5 dieną nacionalinė mokėjimo agentūra taip pat inicijavo vidinį tyrimą dėl galimo viešų ir privačių interesų supainiojimo vykdant tarptautinius projektus. Teisėsaugos atliekamame tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai galėjo sąmoningai neatlikti savo pareigų ir taip daryti didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir Europos Sąjungos finansiniams interesams. Advokatų taryba nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės advokatės Lauros Matijošaitytės teiktų ir nedeklaruotų teisinių paslaugų partijai Nemuno Aušra. Tyrimas bus atliekamas dėl advokatės Matijošaitytės veiksmų atitikties advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatų etikos kodekso nuostatoms. Tyrimą dėl jos veiksmų planuojama atlikti spalio 7 dieną advokatų tarybos drausmės ir vartotojų ginčių komiteto posėdyje. Tyrimo medžiaga, kaip planuojama, spalio 24 dieną bus vertinama advokatų tarybos posėdyje. Vakar vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl jos narės Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų aušriečiams. Anot komisijos pirmininkės tyrimas reikalingas tam, kad būtų įvertinta, kokio masto paslaugos prieš Matijošaitytei tampant vyriausiosios rinkimų komisijos nare buvo suteiktos politiniai partijai. Iš užsienio. Europos Sąjungos skyrė Ukrainai 3 milijardus 300 milijonų eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SIF programos lėšas numatoma panaudoti naujai bendru Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Europos komisijos pirmininkė taip pat priminė, kad praėjusią savaitę Europos Sąjunga pagal paramos Ukrainai paskolą patvirtino finansavimą sistemoms Patriot. Kartu Ursula von der Leyen pabrėžė, kad parama būtina toliau didinti. Pasak Europos komisijos pirmininkės, siekiama kartu kurti Europos oro ir priešraketinės gynybos sistemą remiantis bendra balistinių raketų gynybos sistema FREJA. Von der Leyen taip pat teigia su Zelenskiu aptarusi reformas, kurias turi patvirtinti aukščiausioji rada, kad būtų galima atverti kelią tolesniam finansavimui ir užtikrinti, jog Ukraina toliau judėtų pirmin kelyje į mūsų sąjungą. Prancūzijoje buvo suimtas policininkas, besilaikantis smurtinės radikalios kraštutinių dešiniųjų ideologijos ir įtariamas teroristinio išpolio planavimu. Teisminis šaltinis teigia, kad vyras be kitų nusikaltimų taip pat įtariamas ginklų gamyba. Kitas šiai bylai artimas šaltinis pranešė, kad 35 metų policijos pareigūnas buvo sulaikytas gatvėje Rugpjūčio 23 dieną. Nuo to laiko jis laikomas suimtas ir laukia teismo. Policininkui pateikti kaltinimai dėl teroro akto rengimo, neteisėtos ginklų gamybos ir prekybos susijusio su teroristinė organizacija, taip pat dėl neteisėto ginklų laikymo. Jis taip pat kaltinamas terorizmo kurstymu per socialinius tinklus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

Lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Radio stotis. Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti įsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimą savivaldybėms planuojama skelbti dar šiemet. Pagal įstatymo projektą didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Taip pat siekiama bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūrai iki 2030 metų padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Ministerija siūlo keisti ir projektų atrankos tvarką. Vietoje konkursinės būtų taikoma testinė atranka, o savivalybės iš anksto žinotų didžiausia joms galima skirti finansavimo sumą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo nuo 11 metų pradėti taikyti jaunimo politikos priemonės, tačiau teisiškai jaunimo amžiaus ribos nemažinti. Siūloma jaunimo politikos lauką įtraukti ir 11-13 metų paauglius, kad jie galėtų anksčiau gauti reikalingą pagalbą, įsitraukti į pozityves veiklas ir stiprinti socialinius bei emocinius įgūdžius. Šiuo metu jaunimo politikos priemonės Lietuvoje taikomos 14-29 metų asmenims. Tačiau jaunimo darbuotojams praktikoje jau tenka dirbti ir su 11-13 metų paaugliais, kurie ieško saugios aplinkos, palaikymo ir patikimo suaugusio žmogaus. Jaunimo politika esą turi atliepti ne tik dabartinėme įstatyme nustatytas amžiaus ribas, bet ir realius jaunų žmonių poreikius. Vilniuje prasidės 18-oji tautų mugė, kurioje 3 dienas lankytojai galės susipažinti su Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūra ir tradicijomis. Gedimino prospekte, Vinco Kudirkos ir Lukiškio aikštėse vyks koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, meno ir edukacinės veiklos, bus pristatomi amatininkų dirbiniai ir kulinarinis paveldas. Vienas pagrindinių mugės renginių šeštadienį ir sekmadienį vyks Lukiškio aikštėje. Programoje susitikime Vilniuje pasirodys Lietuvos baltarusių, graikų, kirgizų, rusų, totorių, ukrainiečių ir vokiečių kolektyvai. Lankytojai taip pat galės susipažinti su tautinių bendrijų kūryba ir kulinarinėmis tradicijomis. Rytoj Vilniaus centre vyks ir 10-asis tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Jo programa prasidės teatralizuota eisena nuo rotušės link Kudirkos aikštės, vėliau joje vyks koncertas, kuriame pasirodys romų kolektyvai iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Jungtinių tautų tyrėjai pranešė turintys pagrįstų priežasčių manyti, kad Jungtinės valstijos įvykdė karo nusikaltimų prieš civilius Irane. Patys iraniečiai, pasak tyrėjų, taip pat susiduria su šiurkščiai žmogaus teisių pažeidimais, kuriuos vykdo jų pačių vyriausybė. Naujausioje ataskaitoje, kuri pirmadienį bus pristatyta žmogaus teisių tarybai, nepriklausomi tyrėjai paragino 47 šios tarybos narės spausti šalis nutraukti karą, patraukti sakingus asmenis atsakomybę už karo nusikaltimus ir suteikti prieglobstį į užsienį bėgantiems civiliams. Ne viena iš trijų valstybių – Iranas, Izraelis ir Jungtinės valstijos – nėra žmogaus teisių tarybos narė. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Irano vyriausybės represijos prieš vidaus protestus prasidėjus 2025 pabaigoje dėl kylančių pragyvenimo išlaidų yra reikšmingas nusistovėjusio disidentų slopinimo modelio skalavimas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug, kurio rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7.12, dieną 9.14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Lietuvos savivaldybių asociacija siūlo dalį gyventojų pajamų mokesčio paversti savarankiškų savivaldybių pajamų šaltiniu ir leisti joms reguliuoti šios mokesčio dalies tarifą. Taip pat siūloma didinti šiuo metu jau išnaudotą 100 milijonų eurų Nacionalinio plėtros banko ILTE paskolų savivaldybėms limitą. Šiuo siūlymu šalies merai pristatė ministrui pirmininkui. Asociacija siūlo GPM sistemą padalyti į du lygius – nacionalinį ir savivaldybės. Savivaldybių tarybos savo GPM dalį galėtų reguliuoti 8-10% ribose, o išskirtiniais atvejais gyventojai atleisti nuo dalies arba viso savivaldybei tenkančio mokesčio. Asociacija taip pat siūlo savivaldybėms skirti dalį pelno mokesčio gaunamo iš jų teritorijoje augančios ekonominės veiklos. Tai savivaldybė skatintų gerinti verslo sąlygas ir pritraukti daugiau investicijų. Kitas merų vyriausybei pateiktas pasiūlymas didinti ILTE savivaldybėms teikiamų paskolų limitą. Šiuo metu 2026-2029 metų laikotarpiui numatyti 100 milijonų eurų. Tačiau asociacijos duomenimis visas šis limitas buvo išnaudotas per kelias savaitės nuo kvietimo paskelbimo. Priemonės spėjo pasinaudoti 14 savivaldybių, kurios planuoja įgyvendinti 42 investicinius projektus. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Slaugytojai ir išplėstinės praktikos slaugytojai taip pat galės atlikti greituosius rota, adeno arba rota, adeno ir norovirusų antigeno testus, kai pacientų įtariamas virusinės kilmės viduriavimas. Be to numatomi skatinamieji priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Iš užsienio. Latvija per derybas dėl Europos Sąjungos 2028-34 metų biudžeto prašys papildomų 7 milijardų eurų bloko rytiniams sparnui stiprinti. Šalies parlamento Europos reikalų komitete sakė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Pasak jo, pagal naująjį Europos Sąjungos biudžeto modelį finansavimas anglaudai žemės ūkių vidaus reikalams ir socialiniai politikai būtų skiriamas iš vieno bendro finansavimo paketo, o kitos lėšos būtų paskirstytos nacionaliniu lygmeniu. Dabartinėme pasiūlyme Latvijai numatytas bendro finansavimo sumažinimas, o tai šaliai yra nepriimtina. Kulbergas sakė, kad Latvijos poziciją palaiko ir Lietuva bei Estija, ją remiančios pareiškė Suomija, Lenkija bei Rumunija. Baltijos šalių pasiūlymas atsižvelgti rytinį flangą kaip į ypatingą sąlygą jau įtrauktas į Europos komisijos išvadas. Airijos pigių skrydžių bendrovė Ryanair pranešė planuojantį per ateinančius 5 metus padvigubinti keleivių skaičių Baltijos regione, taip siekdama pasinaudoti Latvijos nacionalinės aviokompanijos Air Baltic veiklos mažinimu ir jos neseniai pateiktų prašymų suteikti apsaugą nuo kreditorių pagal Jungtinių valstybių bankroto kodekso 11 skyrių. Ryanair teigė siekiant iki 2031 metų Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje per metus pasiūlyti 11 milijonų vietų savo lėktuvuose ir regione dislokuoti 16 orlaivių, palyginti su dabartiniais 7.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių naktį 7-12, dieną 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietų, pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.